Meche to quatro mi to honto mi na to gbero kuro kumi to meji chrono kete to quatro je mi ro gumi da ton sérieux me gbulu ba kan ten kan ko kone ken to 143 FM meche tro mi to azima e woro mo ti ton lo meji ya sanda da gbe ye yo mayin do meji nu wa mi duonu wa pili gidi wa yo mi ari bla fu o me amo ndi do meji e bi ru mo na ba li de fine mo mi na sin de ndi ero na yawe o nje vi fe bi ni mi pe kuro kora no meche tro mi to e mi

miro tu beji mi delea mi dele sukura gba beji mi wa so miro no kuko mon koton siwe e na beji mi se mon mi tro meji na jino we chawe no we ru nakedo we yo tu we mi do tu bo kase e makaro tento me ero sikute polo no sia e ro tepo ko no tento me.